0: そうです
1: ね。ね。
0: 大事、天井上の手一体顔はこんにしない。
2: 234. Alpha Zero Bravo 4 November, Delta November. 31 Spartan, pulling in Belmont. Bombershell.